bien bonit bonit bach un vera molin domini o ti ti sangra la co pa meni pa ndi mtsunda o akuimba ndi tu nimbo zosiana o meni o ndi tu ndi mtsunda o meni ti ka kalimpaka ku gwero la ndi meja ya pa fu fu kuma 18:50 minutu string un kucheza pa meni pa no ndi uimba osiana Tinandika pa LB, minha timidez, você decide, quimba qua Rick di René.